boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, mario. MTN Momo, edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangu na boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.